0: Aburuga ntugare kutu napatu mnza uri kandwa sime kitambiru nza namu chutumuweleza.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bareme okuonona nafe kwotyo tuwe okuweleza ataliyo nga tukwemaliza tuchukusaba nga tuita mu Kristu mukama waffe.
1: Amen.